Stefani, neka mi je zle. I neka mi je zle. Da goskam slatko to momče. Od Теди Илиянов за Десислава Димитрова.

0: 4 kombijen, senkom. Jebaš mi će i razbrali.
1: Radija mnogo. Party Mix je samo jedno.